0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Iecelta jauna svētā krēsla komunikācijas dikastērija vadītāja, kas stāsies amatā līdzšinējā itāļu žurnālista prefekta Paolo Rufini vietā. Leona 14. pirmais pontifikāta gads, kāds tas ir bijis un kādas ir jaunā pāvesta prioritātes. Savukārt kardināls Jānis Pujāts svinēja konsekrācijas par bīskapu 35 gadu jubileju. Par šīs jubilejas svinībām, kā arī par saviem 35 gadiem priesterībā, pastāstīs lielvārdes draudzes prāves Sandrs Solims. 2. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis.

0: Svētais tēls par komunikācijas dikastērija prefektīrie cēlis doktori Mariju Monserātu Alvarado, IWTN News prezidenti un galveno operatīvo vadītāju, kura stāsies samatā šī gada 1. novembrī. Doktore Marija Monserāta Alvarado ir dzimusi Mehiko. Viņa ir iegūsi akademiskos grādus Floridas Starptautiskajā universitātē un Džordža Vašingtona universitātē. No 2009. līdz 2023. gadam viņa ieņēma vadošu samatus organizācijā Beketa Reliģiskās brīvības fonds. Kopš 2023. gada viņa ir IWTN News raidorganizācijas ziņu nodaļas prezidente un galvenā operatīvā vadītāja, kur pārrauga starptautiskas mediju platformas, kas ražo saturu 7 valodās televīzijā, presē, radio, digitālajos un sociālajos medijos.
1: . 2025. gada 8. maijā pulksten 18:07 cilvēku pūlis Svētā Pētra laukumā ar gavilēm sagaidīja baltos dūmus, kas pacēlās no Siksta kapelas skursteņa. Pulksten 19:12 kardināls protodiakons paziņoja jaunā pāvista vārdu – Habemus papam Robertum Franciscum. Pulksten 19:23 Roberts Prevosts parādījās uz Svētā Pētra bazilikas loģijas. Čikāgā dzimušais augustīnietis pieņēma Leona 14. vārdu, kļūstot par 266. apustuļa Pētera pēcteci.
0: Pirmo 12 mēnešu laikā notikušas daudzas audiences, 3 apustuliskie ceļojumi, nākts klajā ar dažādām diplomātiskām iniciatīvām, un veiktas pirmās reformas Romas kūrijā. Galvenā uzmanība tika pievērsta miera centieniem, dialogam, migrācijai, baznīcas vienotībai un sociālajiem jautājumiem. Pirmais pāvests no ASV vairāk nekā 20 gadus pavadīja kā misionārs un dvēseļu gans Peru, bet tieši pirms ievēlēšanas bija bīskapu dikastērija prefekts. Turklāt viņš ir matemātiķis un kanonisko tiesību speciālists, kā arī apveltīts ar valodu prasmēm. Savā pirmajā uzrunā viņš runāja itāļu, spāņu un angļu valodā, bet vēlāk viņa sveicieni izskanēja daudzās citās valodās. Vārds miers ievadīja viņa pirmo uzrunu, ko viņš iesāka ar augšām cēlušā Kristus vārdiem – miers lai ir ar jums.
1: Gada laikā pāvests Leons 14. vairāk

0: prezidentu Mahmūdu Abāsu. Viņš iestājās par pamieru Gazas joslā un divu valstu risinājumu. Turklāt viņš veica telefonsarunas ar vairāku karojošo valstu vadītājiem, to starp Vladimiru Putinu, kurš pāvesta Franciska pontifikāta laikā nebija izrādījis nekādu vēlmi sarunāties.
1: Leons 14. Vairāk kārt uzsvēra diplomātiskās starpniecības nozīme aizkulisēs. Drīz pēc viņa ievēlēšanas Vatikāns piedāvāja organizēt iespējamās miera sarunas starp Krieviju un Ukrainu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ar pāvistu tikās trīs reizes, no kurām divas – Castel Gandolfo.
0: Pēc 12 gadu pārtraukuma Leons 14. Atjaunoja tradīciju izmantot vasaras rezidenci Castel Gandolfo. Tomēr apostoliskā pils joprojām palika muzeja statusā. Tā vietā pāvests apmetās Villa Barberini.
1: Tur viņš gada laikā regulāri tikās ar žurnālistiem un izteicās par aktuālajiem starptautiskajiem jautājumiem. Pēc Amerikas Savienoto Valstu uzbrukuma Irānai viņš aicināja Amerikas pilsoņus vērsties pie saviem politiskajiem pārstāvjiem un iestāties pret karu.
0: Kritiku no ASV, tostarp tieši no prezidenta Donalda Trumpa, Leons 14. Komentēja atturīgi, nevairoties no konfrontācijas, bet arī to nemeklējot. Lidojuma laikā uz Alžīriju viņš paskaidroja, ka viņa uzdevums ir būt ganam, nevis politiķim. Tiešāks viņš bija pēdējo dienu laikā, kad uz Trumpa uzbrukumu atbildēja ar vārdiem, ka baznīca sludina evangēliju un kritika pret viņu un viņa misiju ir pieļaujama, taču tai vienmēr jābalstās patiesībā.
1: No 13. Līdz 23. Aprīlim Leons 14. Devās savā līdz šim garākajā ārvalstu ceļojumā. Viņš apmeklēja Alžīriju, Kamerūnu, Angolu un Ekvatoriālo Gvineju. Kā viņš pats atklāja žurnālistiem, kļūstot par pāvestu, viņš pirmo vēlējās apmeklēt tieši Āfriku, taču praktisku apsvērumu dēļ to nebija iespējams īstenot.
0: Kamerūnā Leons 14. Runāja par mieru konflikta skartajos reģionos. Alžīrijā viņš uzsvēra dialogu starp kristiešiem un musulmaņiem. Angolā viņš pievērsās sociālajai nevienlīdzībai un nabadzībai, kāda tur valda, neskatoties uz dabas resursu bagātību. Batas cietumā Ekvatoriālajā Gvinejā viņš runāja par taisnīgumu. Šī ceļojuma laikā notika daudzas augsta līmeņa tikšanās un izskanēja ļoti spēcīgas uzrunas.
1: Pāvesta pirmais apustoliskais ceļojums notika no 27. Novembra līdz 2. Decembrim. Tā laikā viņš apmeklēja Turciju un Libānu. Iznikā Leons 14. Piedalījās pasākumos, kas bija veltīti Nīkajas koncila 1700. Gadadienai un vairāk kārt tikās ar patriārku Bartolomeju. Libānā viņš apmeklēja Beirūtas ostu, pieminot 2020. Gadā notikušo sprādzienu.
0: Pāvesta Franciska atklāto jubilejas gadu Leons 14. Noslēdza šī gada 6. Janvārī kunga parādīšanās svētkos. Viens no šī gada visspilgtākajiem notikumiem bija jauniešu jubileja no 2025. Gada 28. Jūlija līdz 3. Augustam. Pasākumos Romā piedalījās vairāk nekā miljons jauniešu, tostarp vigīlijā un noslēguma misē Torvergata laukumā. 17. Oktobrī pāvests Ostijā apmeklēja kuģi Met 25 Bel Espoir, uz kura kopā atradās dažādu tautību un reliģiju jaunieši, kurus vieno misija iestāties par labāku pasauli.
1: Pāvests Leons 14. Pirmā gada laikā vairāk kārt nosodīja pasaulē pieaugošo vardarbību. Savā uzrunā Roko pilnsapulces laikā viņš to nosauca par velnišķīgu, nosodot šķelšanās un atriebības loģiku, ieroču tirdzniecību, kas kavēja skolu un slimnīcu celtniecību, kā arī viltus bruņošanās propagandu. Šajā jautājumā ļoti nozīmīgs ir viņa vēstījums 59. pasaulē.

0: pasaules miera dienā.
1: Bez tam dialogs ir vārds, kas šajā pirmajā pontifikāta gadā iespējams visbiežāk izskanēja Leona 14. Uzrunās, homīlijās un pārdomās. Viņš aicināja veikt dialogu arī baznīcas iekšienē, lai pārvarētu polarizāciju, kas rada brūces baznīcas miesā. Tas attiecas uz nesaskaņām saistībā ar vētu sordu, kā pāvests rakstīja vēstulē Francijas bīskapiem, viņš ir noraizējies par šīm nesaskaņām, taču reizē viņš aicināja meklēt konkrētus risinājumus, kas ļautu ar šo seno ritu saistītos cilvēkus iekļaut atbilstoši Vatikāna otrā koncila vadlīnijām liturģijas jomā.
0: Liturģija bija arī viens no ārkārtas konsistorija tematiem. Konsistorijas notika 7. un 8. janvārī. Tā laikā Leons 14. tikās ar vairāk nekā 170 kardināliem, lai apspriestu baznīcas nākotnes jautājumus. Īpaši tika diskutēts par sinodalitāti, evaņģelizāciju un liturģiju. Nākamā tikšanās plānota jau jūnija beigās.
1: Aizvadītā gada laikā Leons 14. vairāk kārt pievērsās migrantu un sociāli nelabvēlīgā situācijā esošo cilvēku stāvoklim. Tikšanās laikā ar tautas kustībām viņš asi vērsās pret to, kā daudzas valstis izturas pret bēgļiem.
0: Pagājušā gada 23. oktobrī Leons 14. karaļa Čārlza 3. un karalienes Kamilas klātbūtnē Siksta kapellā vadīja ekumenisko lūkšanu, kas bija veltīta radītās pasaules aizsardzībai.
1: Pontifikāta pirmajā gadā notika aptuveni 50 vispārējās audiences, ap 100 privātu un publisku audienču, kā arī 60 svētās mises. 20. novembrī Leons 14. piedalījās Itālijas bīskapu konferences pilnsapulcē Asīzē un lūdzās pie svētā Franciska kapa. 2026. gadā plānoti vēl citi braucieni pa Itāliju. Vatikānā Leons 14. veica vairākas izmaiņas personāla sastāvā. Viņš iecēla jaunus prefektus, reformēja daļu no Vatikāna finanšu pārvaldes un publicēja jaunas Romas kūrijas normas.
0: Pēc pirmā pontifikāta gada jau iezīmējas vairāki prioritārie virzieni – starptautiskā miera diplomātija, misionārā gultne, īpaša vērība sociālajiem jautājumiem un iekšējā dialoga veicināšana baznīcā. Turpmāk gaidāmi citi tālāki starptautiskie ceļojumi, taču apustuļa Pētera pēcteča galvenā misija ir pestīšanas vēsts sludināšana, atklāt pasaulē, ka Kristus ir Dieva dēls, ka viņš ir patiesis Dievs un patiesis cilvēks, atklāt, kā mums saka pats Jēzus, ka Dievs tā mīlēja pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas uz viņu tic, nepazūd, bet iegūst mūžīgo dzīvību. Jūs klausāties Vatikāna Radio.

Lai ir slavēts Jēzus Kristus. Darbie draugi, 1. Jūnijā Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē mūsu sirmais cienījamais kardināls Jānis Pujats nosvinē savas bīskapa konsekrācijas 35 gadu jubileju, kurā piedalījās koncelebrā 22 priesteri un Liepājas un Rīgas bīskapi, arī ticīgo tauta. Piedalījās arī Luterāņu jaunais arhibīskaps un Jelgavas pareizticīgais bīskaps, kuri pēc svētās misas sveica kardinālu viņa skaistajā jubilejā. Un priekš manis arī tie ir skaisti svētki, jo 2. Jūnijā jaunais toreiz arhibīskaps Jānis Pujats iesvētīja mūsu četrus latviešus jau kā pirmos sava bīskapa darba augļus par priesteriem, proti mani un priesteri Andri Blūmu, Jāzepu Čapuli un Pēteri Degli. Četri mēs esam viņa pirmie iesvētītie priesteri, kuri šodien 2. Jūnijā svinam arī savas priesterības 35 gadu jubileju. Neko jau daudz nesvinām formāli, bet ar zināmu sirsnīgu pateicības svēto misiju gribam šodien pateikties Dievam un mūsu pestītājiem Jēzum Kristum, kā varējam toreiz pozitīvi atbildēt uz Jēzus aicinājumu un devām viņam savu jā vārdiņu. Mūsu kurs 1986. gadā iestājās 19 jaunekļu skaitā Rīgas garīgajā seminārā no visām 9 bijušās PSRS republikām un pabeidzām 16 audzēkni Rīgas garīgo semināru 1991. gadā un tikam iesvetīti par priesteriem. Es biju visjaunākais kursā, man bija tikai 22 gadi, kad mani iesvētīja par priesteri, tāpēc bija lielas grūtības ar kanoniskajām normām no baznīcas tiesību puses. Priesteri drīkst iesvētīt 25 gadu vecumā, ar bīskapa atļauju agrāk, man, kā redziet, bija tikai 22 gadi uz to brīdi, tāpēc arī nebija iesvētīts savlaicīgi par diakonu, tikai 31. maijā 91. gadā bīskaps Jānis Sakuls savā varas pēdējā dienā mani iesvētīja Rīgas Magdalenas baznīcā privāti par diakonu, un jau 1. jūnijā es biju asistējošais diakons jaunā arhibīskapa Jāņa Pujata konsekrēšanā par bīskapu, un nākamajā dienā viņš jau mūs četrus latviešus iesvētīja par priesteri. Pateicos Dievam par savu nokalpoto priesterības žēlastības laiku, kas ir nepelnīta dāvana man kunga necienīgajam kalpam. Pateicos par visiem maniem mīļajiem cilvēkiem, kuri palīdzēja man kadreiz sasniegt altāri un pats svarīgākais, kuri palīdzēja nekad šo altāri neatstāt. Ja neesmu nožēlojis nevienu mirkli visu šo 35 priesterības kalpošanas gadu laikā, ka esmu kunga kalps, ka esmu Kristus priesteris un lūdzu šodien par saviem kursabiedriem, par priesteri Andri Blūmu, kur arī mīri sveicu šajos svētkos, priesteri Jāzepu Čapuli, kurš diemžēl ir pansionātā slimības dēļ, un arī priesteri Degli, Pēteri, kurš vairs nekalpo, diemžēl arī slimības apstākļu dēļ, bet esmu priecīgs, ka mēs bijām kādreiz ļoti laimīgs, priecīgs kurs, vislielākais pēc gariem gadiem uzņemt seminārā, ka varējām arī 16 lūk sasniegt priesterības sakramenta svētības. Lai Dievs svētī visus brāļus priesterus, kuri šajā laikā svin savas jubilējas. Priesteris Andris Solims no Lielvārdes.

Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Liturgija mūs atgriež pie būtiskā. Pāvests turpina katehēžu ciklu par Vatikāna otrā koncila dokumentiem. Itālija nosvinēja 80. Republikas gada dienu. Aizritējuši 60 gadi, kopš pastāv neokatehumenālais ceļš. 3. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Sverdovskis.

0: Pirms vispārējās audiences vienā no Pāvila sastā zāles studijām svātais tēvs tikās ar apustulisko nunciju Francijā arhivīskapu Čelestīno Miljore. Pāvests pieņēma audiencē katoļu koledžu un universitāšu asociācijas pārstāvjus. Vispārējā audience notika svētā Pētera laukumā. Neskatoties uz pērkona negaisu, uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 20 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti. Proseguendo le catechesi sulla Costituzione.

0: patiesību, kas bija ļoti dzīva senās baznīcas apziņā un tēvu mācībā. Kristīgās liturģijas riti nav sakramentālā noslēpuma ārējs apvalks vai patvaļīgu ceremoniju kopums, bet gan ekleziāls starpnieks, caur kuru mūs sasniec Dieva dāvanas. Tieši tāpēc koncils aicina mūs dziļāk izprast Mysterium Fidei, ticības noslēpumu, kas īstenojas liturģijā caur ritiem un lūkšanām.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci.
2: Rits piešķir formu liturģiskajai darbībai un caur to arī mūsu dzīvei, radot mūsos garīgu jūtīgumu, kas padara mūs spējīgus baudīt Dieva klātbūtni caur Jēzu Kristu. Protams, tas notiek tad, ja nepaliekam sveši vai mēmi skatītāji attiecībā pret liturģiju, bet gan piedalāmies tajā ar visu savu būtību, miesu, prātu un sirdi, paklausot kunga pavēlei. Caur svēto ritu mēs tiekam aicināti ieklausīties Dieva vārdā, pateikties un pielūgt, brālīgi dalīties un dzīvot ekleziālā kopībā. Mēs atklājam, ka esam kopiena ar daudzām sejām, ko vieno viena un tā pati ticība. Rits mūs iesaista skaidri noteiktā žestu un lūkšanu secībā, kas dažkārt var nonākt pretrunā ar mūsu individuālo tieksmi pēc spontanitātes. Tomēr tā mērķis nav iegrožot brīvību schēmās, gluži pretēji. Ar savu svinīgo, atturīgo ritmu liturģiskais rits pārtrauc družainās darbības, vedot mūs atpakaļ pie būtiskā.
1: Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo.
0: Tādējādi mēs atklājam citu darbības dimensiju, ko nevada produktīvi aprēķini un citu laika un telpas pieredzi. Ritā mēs piedzīvojam nesautības logiku, atrodam atpūtu, kas atjauno sirdi, atzīstam, ka mums pa priekšu iet dievišķā žēlastība un mācāmies dzīvot ritmā, kurā mājo svātais gars.
1: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
2: Ritu svinēšana ir liturģijai raksturīgo zīmju un simbolu caurausta. Tajā, kā apgalvo koncils, cilvēka svētdarīšana tiek izteikta caur redzamām zīmēm un īstenota katram piemērotā veidā. Katoļu baznīcas katehisms padziļina šo zīmju vērtību atgādinot, ka to nozīme sakņojas radīšanas darbā un cilvēku kultūrā. Tā top skaidrāk vecās derības notikumos un pilnībā atklājas Kristus personā un darbā. Simboliskai rūdens zīme no radīšanas pirmsākumiem līdz grēku plūdiem, no sarkanās jūras šķērsošanas līdz Jordānas upei, līdz pat ūdenim, kas iztek no Kristus sāna un kļūst par sakramentālo zīmi, par iegremdēšanās viņa nāvē un augšām celšanā simbolu.
1: Segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi.
0: Zīme un simbols ir jēdzieni, kurus bieži lieto kā sinonīmus. Patiesībā zīme ir simboliska tad, ja tā spēj norādīt ne tikai uz kādu ideju, bet uz veselu nozīmju un vērtību sistēmu. Tā piemēram, kad tiekam apslacināti ar svētīto ūdeni, mūsos atzimst apziņa par kristībā saņemto dāvanu un mūsu piederību jaunajai dzīvei Kristū. Otrkārt, simboliem pēc būtības ir praktisks raksturs, jo tie pirmām kārtām ir darbības, vienkāršākas un ikdienišķākas kā nomešanās ceļos un miera novēlējums vai sarežģītākas kā katra sakramenta pamatdarbības. Pāri visam simboliem piemīt unikāla, performatīva un transformējoša dimensija gan attiecībā uz materiālajiem elementiem, kas tos veido, gan pret tiem, kas ar tiem saskaras, radot piederības sajūtu, aizkustinot sirdi un prātu, veidojot patiesas ekleziju.

0: alla satti e cibas.
1: Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco, facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini.
2: Apostolskaja vēstulē Desiderio Desideravi, pāvests Francisks, citējot Romano Guardini vārdus, norādīja uz liturģiskās formācijas galveno uzdevumu. Cilvēkam no jauna ir jāiemācās izprast zīmes un simbolus. Mums ir jāļauj sevi audzināt liturģijas ritiem, rūpīgi un bez patvaļas kopjot mūsu svinību skaistumu un iesaistoties autentiskā mistagoģijā. Dzīvas un dievbijīgas liturģijas pieredze, ko papildina piemērota mistagoģiskā katehēze, ir labākais līdzeklis, lai ikvienu no jauna mūdinātu sastapšanās brīdim ar Dievu, kas saskaņā ar iemiesošanās loģiku, var notikt tikai iesaistot visu cilvēku – garu, dvēseli un miesu. Audiences noslēgumā Leons 14. Apsveica jauniešus, slimniekus, seniorus un jaunlaulātos. Viņš atgādināja, ka rīt baznīca svinēs Kristus miesas un asiņu svētkus, kurus latīņu valodā sauc par Corpus Domini. Euharistijā mēs kontemplējam Jēzu, maizi, kas lausta un dāvāta katram no mums. Tautas dievības izpausme ir procesijas ar vissvētāko sakramentu, kas notiek daudzu pilsētu ielās. Pāvests aicināja saglabāt šo skaisto ticības, publiskās liecības izpausmi. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Otrajā jūnijā Itālija svin Republikas dienu, pieminot 1948. gada 2. un 3. jūnija vēsturisko referendumu, kurā Itāļi pēc otrā pasaules kara izvēlējās valsts pārvaldes formu, atsakoties no monarhijas par labu republikai. Bīskapu konferences priekšsādātājs kardināls Matteo Zuppi apsveica Itālijas prezidentu Sergio Mattarellu ar republikas izveidošanas 80. Gada dienu.
0: Apsveikuma vēstulē kardināls Zuppi raksta, ka šie 80 gadi ietver sevī vēsturi, ko veidoja tie cilvēki, kuri pēc kara kopīgi nolēma sākt visu no jauna, ieviešot daudzveidību, vienlaikus respektējot demokrātisko dzīvi, atjaunot, kad viss šķita iznīcināts, meklēt to, kas vieno, dziļas sašķeltības apstākļos un ticēt nākotnei, neraugoties uz sāpēm, tas viss prasīja drosmi un uzticību. Itālijas republika dzima ciešanās, izcīnot brīvību un noraidot jebkādu fašisma formu, un tās cerība bija spēcīgāka par bailēm. Tā dzima no vēlmes būt neviens pret otru, bet kopā, pilsoņi, atšķirīgi, bet vienoti ar vienu likteni un kopējā labuma sajūtu.
2: Vēstulē bīskapu konferences priekšsādātājs atsaucas uz atjaunotā konkordāta līguma starp Svēto krēslu un Itālijas republiku pirmo pantu, saskaņā ar kuru puses savstarpēji atzīst viena otras suverenitāti un neatkarību. Šis princips izsaka brīvību un sadarbību cilvēka un kopējā labuma vārdā, norāda Zuppi. Viņš atgādina, ka baznīca vienmēr ir gatava sadarboties ar valsti, pilnībā respektējot reliģijas un sirdsapziņas brīvību.
0: Tajā pašā laikā kardināls pauž bažas par sabiedrības problēmām. Pieaugošo nabadzību, uzticības zudumu nevienlīdzību, verbālo vārdarbību, vienaldzību un individualismu. Mūsu kopienas viņš uzsver, noraida karu kā konfliktu risināšanas līdzekli un iedvesmojoties no pāvesta Leona 14. Mācībām uzskata audzināšanu miera garā, demokrātijas aizstāvību un kopienu veidošanu par neatliekamu uzdevumu.
2: Itālijas republikas 80. Gada diena nedrīkst palikt tikai atmiņās, tai jākļūst par solījumu, apņemšanos. Rezumē Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs. Republikas dienas ietvaros Sergio Mattarella vērsās ar vēstījumu pie Itālijas bruņotajiem spēkiem, aicinot tos veicināt mieru Eiropā. Grūtības un riski, kas apdraud mūsu šodienas drošību un labklājību, prasa stingru pieeju, uzsvera Itālijas Republikas prezidents. 2. Jūnijā parasti notiek aviošovi, kur lidmašīnu dūmi iezīmē debesīs trīs krāsas – baltu, zaļu un sarkanu, šādi godinot Itālijas karogu.

0: 30. maijā Madrides Almadenas katedrālē tūkstošiem ticīgo piedalījās Eukaristijas svinībās, kas notika atzīmējot neohutukumenālā ceļa 60. gada dienu. Tā ir kustība, kas aizsākās Spānijas galvaspilsētas trūcīgākajos rajonos un pašlaik darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs.
1: Eukaristiju vadīja Madrides arhibīskaps kardināls José Cobo Cano un koncelebrēja simtiem priesteru. Tajā piedalījās vairāki tūkstoši ticīgo. Priekšējās rindās sēdošo, gados vecāko cilvēku vidū valdīja dziļš saviļņojums un liela pateicība. Daudzi no viņiem bija liecinieki pašiem šīs ekleziālās pieredzes pirmsākumiem. Klāt bija arī daudzas ģimenes ar bērniem. Daudzi no šiem bērniem ir dēli, meitas un mazbērni tiem pašiem cilvēkiem, kuri pieredzēja neokatehumenālā ceļa sākumu. Tas neattīstījās kā iepriekš izplānots projekts, bet gan pakāpeniski un organiski. Šodien, pateicoties neskaitāmu misionāru, to starp laju un laulāto pāru darbam, tas ir pārstāvēts visos kontinentos ar vairāk nekā 20 tūkstošiem kopienu.
0: Pāvesta Leona 14. vēstījumā, ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins un kas tika nolasīts pēc svētās mises, uzsvērts, ka misionāru kalpojums ir baznīcas dzīves pamata dimensija. Ir svarīgi atcerēties, raksta pāvests, ka evanģelizācijas misija ir visas baznīcas pamat uzdevums. Priecīga, pazemīga, svētā gara darbībai atvērta baznīca ir aicināta nest visiem cilvēkiem pestīšanas dāvanu. Tieši šim aicinājumam ir jārosina visa baznīcas kopiena uz atjaunotu misiju.
1: Neokatuhumanālā ceļa dibinātājs Kiko Argvēļo, uzstājoties dievkalpojuma sākumā, atgādināja par šīs baznīcas pieredzes pirmsākumiem, kas radās 1960. Gadu vidū. Tajā laikā, tiecoties radikālāk sekot evaņģēlijam, viņš apmetās uz dzīvi starp trūkumcietējiem, kur kopā ar Karmenu Ernandesu uzsāka liecināšanas ceļu. Tā pamatā bija kerigma un dieva vārdā iesakņota dzīve. Kiko bija tikai 25 gadus vecs. Viņš pameta gleznotāja karjeru un, iedvesmojoties no svētā Šarla de Fuko piemēra, devās dzīvot nabagu vidū. Kamēr viņš lūdzās, spēlēja ģitāru un lasīja bībeli, daudzi cilvēki, kas dzīvoja atstumti no sabiedrības, pamazām pulcējās ap viņu, lai klausītos labās vēstis pasludināšanu.
0: Kiko uzsvēra, ka neohutumenālā ceļa izplatīšanās kļuva iespējama, pateicoties pāvestu un bīskapu atbalstam, kuri tajā saskatīja svētā gara dāvanu visai dieva tautai. Atsaucoties uz Vatikāna otrā koncila piedāvāto teoloģisko atjaunotni, Kiko norādīja, ka kristīgās kopienas paraugs ir svētā ģimene no Nāceretes, kur ticība izpaužas vienkāršībā, pazemībā un nemitīgā dieva slavēšanā.
1: Uzrunājot ticīgos, kardināls Cobo Cano savā homīlijā pateicās neokatehumenālajam ceļam par 60 evanģelizācijas gadiem Madrides baznīcā. Viņš uzsvēra nepieciešamību turpināt misiju baznīcas kopības garā un vienotībā ar vietējo baznīcu ganiem, cienot ikviena cilvēka brīvību.
0: Pārdomājot vissvētās trīsvienības noslēpumu, kardināls norādīja, ka baznīca nav vienkārši organizācija vai cilvēku sabiedrība, bet gan īsta kopiena. Viņš arī atgādināja par svētuma zīmēm, kas izpaudušās šajā ceļā, un ar prieku pieminēja Karmenas Ernandesas beatifikācijas procesa uzsākšanu diecēzes ietvaros.
1: Eukaristijas laikā ticīgos sveica arī laju ģimenes un dzīvības dikasterija prefekts kardināls Kevins Farels. Viņš uzsvēra, ka neokatehumenālais ceļš ir nesis neskaitāmus garīgos augļus baznīcas dzīvē. To cilvēku atgriešanos pie ticības, kuri bija attālinājušies no baznīcas, jaunu kristīgu ģimeņu dzimšanu, aicinājumu uz priesterību un klosterdzīvi rašanos, kā arī baznīcas misionāro klātbūtni daudzās valstīs.
0: Viņš tālaini raksturoja šo ceļu kā pēc kristības katehizācijas koku, no kura izauguši daudzi baznīcas dzīves zari, misionāri katehēti, diecēžu semināri, ģimenes misijā, jaunas draudžu kopienas misiju teritorijās un dažādas evanģelizācijas formas.
1: Dargie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!

Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji! Liturgija mūs atgriež pie būtiskā. Pāvests turpina katehēžu ciklu par Vatikāna otrā koncila dokumentiem. Itālija nosvinēja 80. Republikas gada dienu. Aizritējuši 60 gadi, kopš pastāv neokatehumenālais ceļš. 3. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Svertovskis.

0: Pirms vispārējās audiences vienā no Pāvila sastā zāles studijām svātais tēvs tikās ar apustulisko nunciju Francijā arhibīskapu Čelestīno Miljore. Pāvests pieņēma audiencē katoļu koledžu un universitāšu asociācijas pārstāvjus. Vispārējā audience notika svētā Pētera laukumā. Neskatoties uz pērkona negaisu, uz tikšanos ar pāvestu bija ieradušies vairāk nekā 20 tūkstoši svētceļnieku no daudzām valstīm.
1: Cari fratelli e sorelle, buongiorno, benvenuti! Proseguendo le catechesi sulla Costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium, vogliamo soffermarci a riflettere
2: Dārgie brāļi un māsas, turpinot katehēzi par Vatikāna otrā koncila konstitūciju Sacrosanctum Concilium, vēlamies pārdomāt dažus svētās liturgijas pamatā esošus elementus, proti ritus, zīmes un simbolus. Vatikāna otrais koncils, izmantojot liturgiskās kustības veikto darbu, ir palīdzējis mums no jauna atklāt patiesību, kas bija ļoti dzīva senās baznīcas apziņā un tēvu mācībā. Kristīgās liturgijas riti nav sakramentālā noslēpuma ārējs apvalks vai patvaļīgu ceremoniju kopums, bet gan ekleziāls starpnieks, caur kuru mūs sasniedz Dieva dāvanas. Tieši tāpēc koncils aicina mūs dziļāk izprast Mysterium Fidei, ticības noslēpumu, kas īstenojas liturgijā caur ritiem un lūkšanām.
1: Il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci.
0: Rits piešķir formu liturgiskajai darbībai un caur to arī mūsu dzīvei, radot mūsos garīgu jūtīgumu, kas padara mūs spējīgus baudīt Dieva klātbūtni caur Jēzu Kristu. Protams, tas notiek tad, ja nepaliekam sveši vai mēmi skatītāji attiecībā pret liturģiju, bet gan piedalāmies tajā ar visu savu būtību, miesu, prātu un sirdi, paklausot kunga pavēlēji. Caur svēto ritu mēs tiekam aicināti ieklausīties Dieva vārdā, pateikties un pielūgt, brālīgi dalīties un dzīvot ekleziālā kopībā. Mēs atklājam, ka esam kopiena ar daudzām sejām, ko vieno viena un tā pati ticība. Rits mūs iesaista skaidri noteiktā žestu un lūkšanu secībā, kas dažkārt var nonākt pretrunā ar mūsu individuālo tieksmi pēc spontanitātes. Tomēr tā mērķis nav iegrožot brīvību schēmās, gluži pretēji. Ar savu svinīgo, atturīgo ritmu liturģiskais rits pārtrauc družainās darbības, vedot mūs atpakaļ pie būtiskā.
1: Scopriamo così un'altra dimensione dell'agire, non guidata da calcoli produttivi, e un'altra esperienza del tempo.
2: Tādējādi mēs atklājam citu darbības dimensiju, ko nevada produktīvi aprēķini, un citu laika un telpas pieredzi. Ritā mēs piedzīvojam nesautības logiku, atrodam atpūtu, kas atjauno sirdi, atzīstam, ka mums pa priekšu iet dievišķā žēlastība un mācāmies dzīvot ritmā, kurā mājo svātais gars.
1: La grammatica del rito è intessuta dei segni e dei simboli propri della liturgia.
0: Ritu svinēšana ir liturģijai raksturīgo zīmju un simbolu caurausta. Tajā, kā apgalvo koncils, cilvēka svētdarīšana tiek izteikta caur redzamām zīmēm un īstenota katram piemērotā veidā. Katoļu baznīcas katehisms padziļina šo zīmju vērtību atgādinot, ka to nozīme sakņojas radīšanas darbā un cilvēku kultūrā. Tā top skaidrāk vecās derības notikumos un pilnībā atklājas Kristus personā un darbā. Simboliskai rūdens zīme no radīšanas pirmsākumiem līdz grēku plūdiem, no sarkanās jūras šķērsošanas līdz Jordānas upei, līdz pat ūdenim, kas iztek no Kristus sāna un kļūst par sakramentālo zīmi, par iegremdēšanās viņa nāvē un augšām celšanā simbolu.
1: segno e simbolo sono termini che spesso vengono usati come sinonimi.
2: Zīme un simbols ir jēdzieni, kurus bieži lieto kā sinonīmus. Patiesībā zīme ir simboliska tad, ja tā spēja norādīt ne tikai uz kādu ideju, bet uz veselu nozīmju un vērtību sistēmu. Tā piemēram, kad tiekam apslacināti ar svētīto ūdeni, mūsos atzimst apziņa par kristībā saņemto dāvanu un mūsu piederību jaunajai dzīvei Kristū. Otrkārt, simboliem pēc būtības ir praktisks raksturs, jo tie pirmām kārtām ir darbības, vienkāršākas un ikdienišķākas kā nomešanās ceļos un miera novēlējums vai sarežģītākas kā katra sakramenta pamatdarbības. Pāri visam simboliem piemīt unikāla, performatīva un transformējoša dimensija gan attiecībā uz materiālajiem elementiem, kas tos veido, gan pret tiem, kas ar tiem saskaras, radot piederības sajūtu, aizkustinot sirdi un prātu, veidojot patiesas ekleziālās attiecības.
1: Nella lettera apostolica Desiderio Desideravi, Papa Francesco, facendo proprio un'affermazione di Romano Guardini.
0: Apostoliskajā vēstulē Desiderio Desideravi, Pāvests Francisks, citējot Romano Guardini vārdus, norādīja uz liturģiskās formācijas galveno uzdevumu. Cilvēkam no jauna ir jāiemācās izprast zīmes un simbolus. Mums ir jāļauj sevi audzināt liturģijas ritiem, rūpīgi un bez patvaļas kopjot mūsu svinību skaistumu un iesaistoties autentiskā mistagoģijā. Dzīvas un dievbīgas liturģijas pieredze, ko papildina piemērota mistagoģiskā katehēze, ir labākais līdzeklis, lai ikvienu no jauna modinātu sastapšanās brīdim ar Dievu, kas saskaņā ar iemiesošanās loģiku, var notikt tikai iesaistot visu cilvēku – garu, dvēseli un miesu. Audiences noslēgumā Leons 14. Apsveica jauniešus, slimniekus, seniorus un jaunlaulātos. Viņš atgādināja, ka rīt baznīca svinēs Kristus miesas un asiņu svētkus, kurus latīņu valodā sauc par Corpus Domini. Euharistijā mēs kontemplējam Jēzu, maizi, kas lausta un dāvāta katram no mums. Tautas dievības izpausme ir procesijas ar vissvētāko sakramentu, kas notiek daudzu pilsētu ielās. Pāvests aicināja saglabāt šo skaisto ticības, publiskās liecības izpausmi. Tu klausies Vatikāna radio raidījumu. Otrajā jūnijā Itālija svin Republikas dienu, pieminot 1948. gada 2. un 3. jūnija vēsturisko referendumu, kurā Itāļi pēc otrā pasaules kara izvēlējās valsts pārvaldes formu, atsakoties no monarhijas par labu republikai. Bīskapu konferences priekšsādātājs kardināls Matteo Zuppi apsveica Itālijas prezidentu Sergio Mattarellu ar republikas izveidošanas 80. Gada dienu.
2: Apsveikuma vēstulē kardināls Zuppi raksta, ka šie 80 gadi ietver sevī vēsturi, ko veidoja tie cilvēki, kuri pēc kara kopīgi nolēma sākt visu no jauna, ieviešot daudzveidību, vienlaikus respektējot demokrātisko dzīvi. Atjaunot, kad viss šķita iznīcināts, meklēt to, kas vieno, dziļas sašķeltības apstākļos un ticēt nākotnei, neraugoties uz sāpēm, tas viss prasīja drosmi un uzticību. Itālijas republika dzima ciešanās, izcīnot brīvību un noraidot jebkādu fašisma formu un tās cerība bija spēcīgāka par bailēm. Tā dzima no vēlmes būt neviens pret otru, bet kopā, pilsoņi, atšķirīgi, bet vienoti ar vienu likteni un kopējā labuma sajūtu.
0: Vēstulē bīskapu konferences priekšsādātājs atsaucas uz atjaunotā konkordāta līguma starp Svēto Krēslu un Itālijas Republiku pirmo pantu, saskaņā ar kuru puses savstarpēji atzīst viena otras suverenitāti un neatkarību. Šis princips izsaka brīvību un sadarbību cilvēka un kopējā labuma vārdā, norāda Dzupi. Viņš atgādina, ka baznīca vienmēr ir gatava sadarboties ar valsti, pilnībā respektējot reliģijas un sirdsapziņas brīvību.
2: Tajā pašā laikā kardināls pauž bažas par sabiedrības problēmām. Pieaugošo nabadzību, uzticības zudumu nevienlīdzību, verbālo vārdarbību, vienaldzību un individualismu. Mūsu kopienas viņš uzsver, noraida karu kā konfliktu risināšanas līdzekli un iedvesmojoties no pāvesta Leona 14. Mācībām uzskata audzināšanu miera garā, demokrātijas aizstāvību un kopienu veidošanu par neatliekamu uzdevumu.
0: Itālijas Republikas 80. Gada diena nedrīkst palikt tikai atmiņās, tai jākļūst par solījumu, apņemšanos. Rezumē Itālijas bīskapu konferences priekšsādātājs. Republikas dienas ietvaros Sergio Mattarella vērsās ar vēstījumu pie Itālijas bruņotajiem spēkiem, aicinot tos veicināt mieru Eiropā. Grūtības un riski, kas apdraud mūsu šodienas drošību un labklājību, prasa stingru pieeju, uzsvēra Itālijas Republikas prezidents. 2. Jūnijā parasti notiek aviošovi, kur lidmašīnu dūmi iezīmē debesīs trīs krāsas – baltu, zaļu un sarkanu, šādi godinot Itālijas karogu.

0: 30. maijā Madrides Almadenas katedrālē tūkstošiem ticīgo piedalījās Eukaristijas svinībās, kas notika atzīmējot neokutukumenālā ceļa 60. gada dienu. Tā ir kustība, kas aizsākās Spānijas galvaspilsētas trūcīgākajos rajonos un pašlaik darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs.
1: Eukaristiju vadīja Madrides arhibīskaps kardināls José Cobo Cano un koncelebrēja simtiem priesteru. Tajā piedalījās vairāki tūkstoši ticīgo. Priekšējās rindās sēdošo, gados vecāko cilvēku vidū valdīja dziļš saviļņojums un liela pateicība. Daudzi no viņiem bija liecinieki pašiem šīs ekleziālās pieredzes pirmsākumiem. Klāt bija arī daudzas ģimenes ar bērniem. Daudzi no šiem bērniem ir dēli, meitas un mazbērni tiem pašiem cilvēkiem, kuri pieredzēja neokatehumenālā ceļa sākumu. Tas neattīstījās kā iepriekš izplānots projekts, bet gan pakāpeniski un organiski. Šodien, pateicoties neskaitāmu misionāru, tostarp laju un laulāto pāru darbam, tas ir pārstāvēts visos kontinentos ar vairāk nekā 20 tūkstošiem kopienu.
0: Pāvesta Leona 14. vēstījumā, ko parakstījis Vatikāna valsts sekretārs kardināls Pietro Parolins un kas tika nolasīts pēc svētās mises, uzsvērts, ka misionāru kalpojums ir baznīcas dzīves pamata dimensija. Ir svarīgi atcerēties, raksta pāvests, ka evanģelizācijas misija ir visas baznīcas pamat uzdevums. Priecīga, pazemīga, svētā gara darbībai atvērta baznīca ir aicināta nest visiem cilvēkiem pestīšanas dāvanu. Tieši šim aicinājumam ir jārosina visa baznīcas kopiena uz atjaunotu misiju.
1: Neokatuhumanālā ceļa dibinātājs Kiko Argvēļo, uzstājoties dievkalpojuma sākumā, atgādināja par šīs baznīcas pieredzes pirmsākumiem, kas radās 1960. Gadu vidū. Tajā laikā, tiecoties radikālāk sekot evaņģēlijam, viņš apmetās uz dzīvi starp trūkumcietējiem, kur kopā ar Karmenu Ernandesu uzsāka liecināšanas ceļu. Tā pamatā bija kerigma un dieva vārdā iesakņota dzīve. Kiko bija tikai 25 gadus vecs. Viņš pameta gleznotāja karjeru un, iedvesmojoties no svētā Šarla de Fuko piemēra, devās dzīvot nabagu vidū. Kamēr viņš lūdzās, spēlēja ģitāru un lasīja bībeli, daudzi cilvēki, kas dzīvoja atstumti no sabiedrības, pamazām pulcējās ap viņu, lai klausītos labās vēstis pasludināšanu.
0: Kiko uzsvēra, ka neokutumenālā ceļa izplatīšanās kļuva iespējama, pateicoties pāvestu un bīskapu atbalstam, kuri tajā saskatīja svētā gara dāvanu visai dieva tautai. Atsaucoties uz Vatikāna otrā koncila piedāvāto teoloģisko atjaunotni, Kiko norādīja, ka kristīgās kopienas paraugs ir svētā ģimene no Nāceretes, kur ticība izpaužas vienkāršībā, pazemībā un nemitīgā dieva slavēšanā.
1: Uzrunājot ticīgos, kardināls Cobo Cano savā homīlijā pateicās neokatehumenālajam ceļam par 60 evanģelizācijas gadiem Madrides baznīcā. Viņš uzsvēra nepieciešamību turpināt misiju baznīcas kopības garā un vienotībā ar vietējo baznīcu ganiem, cienot ikviena cilvēka brīvību.
0: Pārdomājot vissvētās trīsvienības noslēpumu, kardināls norādīja, ka baznīca nav vienkārši organizācija vai cilvēku sabiedrība, bet gan īsta kopiena. Viņš arī atgādināja par svētuma zīmēm, kas izpaudušās šajā ceļā, un ar prieku pieminēja Karmenas Ernandesas beatifikācijas procesa uzsākšanu diecēzes ietvaros.
1: Eukaristijas laikā ticīgos sveica arī laju ģimenes un dzīvības dikastērija prefekts kardināls Kevins Farels. Viņš uzsvēra, ka neokatehumenālais ceļš ir nesis neskaitāmus garīgos augļus baznīcas dzīvē. To cilvēku atgriešanos pie ticības, kuri bija attālinājušies no baznīcas, jaunu kristīgu ģimeņu dzimšanu, aicinājumu uz priesterību un klosterdzīvi rašanos, kā arī baznīcas misionāro klātbūtni daudzās valstīs.
0: Viņš tālaini raksturoja šo ceļu kā pēc kristības katehizācijas koku, no kura izauguši daudzi baznīcas dzīves zari, misionāri katehēti, diecēžu semināri, ģimenes misijā, jaunas draudžu kopienas misiju teritorijās un dažādas evanģelizācijas formas.
1: Dārgie klausītāji, Vatikāna radio raidījums ir izskanējis. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Slavēts Jēzus Kristus! Laudetur Jēzus Kristus!